0: Oui.
1: Non, non, non. Så når der står bolde, sunk de bjerg.
0: Jeg er med, du nabo, kunne I bede væk?